0: Ia ua afton nele tula valu I le siufonga lau le tio lima tau tati pia I ia pole pimen sa mo lugu fota tau lau tuse fulinga ia te whawhelo ia tu I le avatele ma te whalo alo I tau ei le tātou atunu mau mai a tātou whasa launga nevi vāanga le viafi I whawhelo I lātou lefa to a ki mai a lātou le tio I po lātou ala le foi I au nanga matau tua le tātou ala leo ia le siufonga takasu pasifika pia mea sa mua mali lima tau tasi pia I mai au kilani I nivisilo nei e peon tau silisila mai ya mai se fui fafunga mai le nevia fi ua ule pau mai al tu telo tanto o fingal wenga o nisi fui o fa ngas ngasea to tu lo ule apursi ai to fanga ma tau lia lo falla il tanto o fingal wenga ya ai o nisi fui o lo eitu tu no a fa le a inga ya mai se ya o fa le kalisia o lo o va peon Awai ia nisi o le tātou au whainga albenga. Ia lela, ua o tue a ngai mai ai, whaua o atu le tātou pola kalame le nei teimi. Ia se pa I wasa teimi o le vea luanga le pōna nei. Ia fia fia wha whaino ia I lātou le wha to a ki mai a lātou le tio. Ia mai se a nisi o tātou a inga. Le pa ia mau lungo I o tātou a inga lo a lalam papa au ia tunu I fafo. Ia tua fafo atu ni sila laua wha to a tai awa. Ta malifuani il tayao nisi ol tatu watu nisi o vayanga lea olo langi lo mau mei tatu pasalawa ya a o tatu foi olo lalampapa au ni New Zealand ya le wanga is ya lato sifi po ya ma ta penanga fo I masani pe na inga ruenga I so survival lo lima lo fa pe na futalo lo ye ta tu tu nu ye fa feiro ya tu ta tu por klame ya te oil ne fia fila ngang fa lo lo yo ya viele tu mo fo il ne no e fa wo il ta tu por klame le fia fimnuia ya pe na ye fo tu tu an le la il ta tu 685 palingo show yo la so to fila ne la so no masino au kuso fa mnia tu fo il ya so so I fo show tina ya siala alu pesta ya alu tele mo etina ya mai se alu fanga mai na fanau fanau alu fanau ya mai se ya tai to do fu fanau alu fanau ya ni nga te ni sila sa mo ya australia ya vi ele tu e tu sanga tele o ya tu le balus fu maluai o tu sanga le so ya fa mni tele le tu nga le fa tai fo tu singa il fanau ya mai se fo yo ma tu ai ngam fa mni nga tele lo wa tu ya tatu ai ngau mai ni sila ya fa pe fo ya australia ya ma sa mo yo ya Ole fefin nei fa be von nawe ni so tanto ainga o failonga ina so so fu ile so ya mo la vrone tala tu tanto lena ya ai ole tali tu la iva le fefin nei ole a tau mo fai tala tu ile tanto telefoni le tali tu la iva e fa fonga tanto wo tnu ya a tanto fa so fo ile le tanto ngolo ya ile la kapisa mo Ya mal tatu watnu ya amise le to photo ya ipo le fausi ya olesia tatu yuni la kapi e fua I to sai mal mata I fu fu fu el malo ya mes fu ya al tau mfinga le yuni la kapi sa mo to fa fausi si to fausi si yuni la kapi ya pitai olo ya fu ya le polenga ono o le taimine Le mani no nga lava ia o le tūlanga lo ia ia tasi lava ni un lak pila ia mana ia I le whaitau a le un lak pila la langi walanga na o le tanto lak pisa mo lai le stala I lalo o le wha malu po o le un lak pipo o le pulenga o lo wha foe ina le talonga lak pi I ana talonga ia meisi tau si nionga ia fia I maripo la langi ia meisi lava tamil sanga fa penta aloia tatu tamalak pia mesi alum fa na wol tatu watnu o lo fa pe on tuli tuli beta nga wile ile fo beta fa yoi po le fo I taleni e sa ili ayo la tu fo ilum na I e ala ile ile ta longa la pi ya wa staitling fo ila tu fa fo I va yesu tu na I le tele fo yo o fa soa ya mesi fo I tal tal noanga ai o tele fo I tatou tatou te tala noa lava I mata upu oniso tatou o le tau mate fu e le whaalongo ai e tau ua le whaafonga le tatou o tunu I ya ila tu we sa fi tai tunga ma ngalulue ma asa ina fo ina suol tai au I le ta leni o le lakapi ya me se fo il fa fai le leina ma la tina ele nei o le ta longa le lakapi sanu na o le ta le tu le iwa le fev nei o la tau fai tai ina fo le fa tatanong fa tua sa fa tino ina le fev fian le la ma le fionga ya le fa walo Harry Jeffrey Schuster mo le fa fonga angal ta tu watu o ila tu ili fa fa fonga yain o ia talatala fo'i ia disi o vaega e tatau ma ona silifia le tatou atunuu manatou foi lafioga le faualo se tasi lea o tamāli'i sa ta'alo le tatou manu samoa e tausaga mafae e le gata o se tamata'alo le tatou manu samoa ae o ia fo'i sai ai le pulega le lakapi samoa e tausaga fo'i mafae o le uluai pasifika fo'i lea sa se ei le nofoaga po le nofoa e faia tonu o le lakapi o le lalolagi I tausaga o mafae ma O ia fo'i o se ali'i aloia, sa abea fo'i ma fa'amasino le tatou fa'amasinoga fa'aitumālō le tatou atunuu I tausaga ua mavae. Ia e oa fo'i ma manuia le tatou fa'asoa lenei afiafi pe a tatou fa'afofoga lelei e aunoa ma se fa'aitu'au a le tatou fo'i porokalame I le tulaga o lo'o alia'e mai o lo'o to'alia ai a le sa fo'i o le lakapī ia ma fa'apea fo'i ona iai ia tua'iga o lo'o fa'asagasaga atu iai I le lakapī samoa ma le komiti fafoi peita'i o lo'o manino fo'i ia aulape o atunu'u e pei fa'ana tupu I le mālō fiti tausaga vavae sa fa'asalaina ai latou mae o le afioga lai a le faualo o ia lea sa momolia le fa'ai'uga na ia momolia le fa'ai'uga tusitusia ma tau mafai e toe fonofono ia ma toe tau mafai e poupou ia le e la'au lakapī paliuni lakapī e fiti na ua tulai mai fo'i le faiga mālō fiti I lalo le afioga le li'i palemia a panorama ia o le fa'aiga fo'i lenā sa tulai mai mana'o fo'i pe e lē fiafia fo'i le afioga panorama I ie sa se'i mai ile komiti fa'afoe a le iuni lakapī e fiti ia peitai o le esesega la o tatou lea sa o lea ua lua nei a tatou iuni lakapī ua iai le Samoa Rugby Football Union ia ai ese lava fo'i le itutino sa amata lia pe ona amata fa'avaeina e fa'aigoina o le lea ua fa'aigo nei o le lakapī Samoa lona uiga e fai la sina eseese o vaega e lua ia faisina lavelave o le tulaga o lo'o a'afia e le tatou atunuu ia ae ei nisi o mataupatāua ia manino lelei le tafa'afofoga le tatou atunuu o le a fa'amataleina e le afioga e le faualo ia I lenei afiafi e silifia ia le tatou atunuu nisi la vaega e tatau ona au iai lo tatou iloa ia e taina le tatou fa'atanoaga nanā I le tulaiva le fefinei ia pe ama'e'a ia le tatou polokalame lalea la tatou alo lo'i ai I le toedua sefulu minute I le tula sefu I le tula iva le fiafinei ona agae atulola'i o tatou le tatou porokalame o le o le wati ia pe ona iai ia fiafi o stofi tatasi pe amaeʻa a le tatou fa'asalaga pe fa'abisinisi nei
1: pe imeli mai le complain at pmn.gov.nz pe lafo mai I le pusameli o le PO Box 7626 Auckland pe te fesoʻataʻisaʻo I le pulega o aiaiga fa'afa'asalalauga le Broadcast Standard Authority le telefoni o le ova o le pisalau 366 pe silasila la latou pega o fesoʻataʻiga mo le website o le www.bsa.govt.nz o tusi faitia uma e se tau ona taunuu I totonu o le 28 talu mai le aso le

0: tātou atunuu I nei foi vai yaso I tātou proclaimed nei o mea na tupu o mea o sa tupu mai o lea tupu I tātou atunuu famul mai I tātou atunuu I Samoa ia lea la o ia ile si fawaponga I tātou proclaimed nei fiafi o la tāuma fai e talatala I natu nisi o mea o tupu I tātou laufanua ia po I tātou atunuu I Samoa ole Salon Vasolan Tene, Pomale, Ile, Lavei, or the Tanto Valile, or Favalile, or Twin Otters, or the Polincia, the Vasolan Tene, Lesa, Luitua, I know, Tula, Lele, or Lofai, Ivia, Le, Lele, Longa, Yavatas, Masu Swinga, Ale, Aviation for Ya Samoa, Yapo, Ya, Way, Lavella, the Civil Aviation Samoa, Fayella, Suswinga, Lavea, for Ibaliputi, Faila for Yang, Civil Aviation and Sila, in the Yamanino, Yal Fav Lavane, in the Ilipotia, Yatnu Uma, Sila Fear. I mentioned for if I pay now for the civil aviation, the federal aviation America, for America Samoa. If I for the Suenga Latoya local federal aviation FAA authority, America Samoa. Yet, my say it don't wail him afu anga nama afuai, be fat be fair. On natifa itua ma. Ma falenga ina ia le tatu vaal neil fa vaal lele o le Twin Otters o le Polincia. Ia po le Samoa Airways le tatu vaal na ile mai a imsalo po le lua vai aso talu on momoli natu I Samoa le tatu vaal na sa vatuai sa ave fa pitoa I mo kanata ele sa avi ele va e fa le ya I mol se te fa lu na se fulu lu miliona ta la I lo na fa le linga pe ta ina wa mai au na to fa I foi sa ninga to fa ut fa le tali wa to le ol ta tu va ne ol fa va al ta tu to nu ya ai o le na afi ele fa la la vele ya ele fa ta ile tu ele ya ni so I fo na mama u se bang na ai ya se ta si fo al pase se sa fa mo lia ai ona mena tupu sa tifa I tu sa tu lau le elele vai nei fiti uta I le I fefu I fiti uta I nei manua ia o nei ia I tutuila ia po America Samoa le ala sa tu lau le elele vai ia fami sa tofa tau matangi le taimi sa ma losi le tofa tau matangi ia o vai ngau mani ia onga uma ia pailate mai lato I le faafoina o vaalele mai se lava I le meta o le crosswind landing ia ai a faapea lava e malosi le tofa tau o le matangi ia e lē mafai lava e faiga tatele ona iai se foi lele mafai ona I le taimi faafoina ai e ono ia upu masani ele atunu e poto ale tautai se ale atu yama ia ele I mau mai le fai unga o le suenga le nei ia ele amai ia tatu li poti sa ma losi le tofatau tau ia matangi tofatau tau le taimi sa atu lau le reil valele ma ia ifo la vanoa a fa pefo ia tu atu lau ia matua hoi lau pau ia mo palasi al valele lea o tuin atos a pau ia rua le le ilo ngat tono le manavole le mo mo vai ti mo mo la tu la ule le pa uelo ya ma se vanga na le pa ule lu mai le ta ul mai su o le vale le le nose wheel e po le wheelie fo le mai su le ba ya pito luma ya o le pa na mun muli o na tu la ule le ya o kama fo la nga le femilo sa ya o so na le pa na mi mi lo le vale le pa de ya lu pa on tu la ule le ya e lu ala me a vole le a fa pe lo to fa tau tau ya po se va en a o tu le pa u o tu le vale le a fo le on o pa le pa u ki fa ku a va ele e ala va le va no da pa le pa u le pito tu al pito pa u lu ye tu a ya pe na le tai o tofo o le wili le pau ilu mo ki fanga ele tu ngale vale ai o tai me tu la ole ele ile va a fa fo se ina tofa tau tau fo el matang se e akoa e ale fa tai le ele ile fo o va o le meta ua le nai la ua uia mai tau atu le tate mai o le tatou vaan ne rufa va lele le tatou atu nuu. Ia e faafutai o le meta ua nai le ia inisi na a fi aiso I fua se banga nai se tasel pasese sa faamanu olia I le tula ule ele ele vaa. I nai fi tiuta malo tua. Ia o le taliwa tue na o le tatou vaa ina umae au na faa leia ato toa wa mentua. O ngā luenga e whaia I mea neo wā lele tue whaafo ia e whaia ia I ngā luenga tue whaafo. E whaafo umma wā enga a te teinga. A lele le wā lele ni. E wha mau mau umma I tū la sa whao ngā I nai. O na apa au sa whao ngā I nai ia a wā enga pau le po. Wha te teinga a whapio le aso lenga. Leng wha mau le pau le wā lele la wha te teinga. E wha mau le aso ma le keiming wha mau le pau le oin wha mau ina le pau. O mea umai e olo ile ilalo ile ngalwenga le faa insinia fu ile lo valele e la tau te faa mau mau ina vaenga uma o faa mau maunga e ye la tau faa mau maunga I vaenga uma lama e o fu ile faa pia o lena malanga le vaale tue faa fau atome na sui uma e tue ave ese ato le apalea na a na na fo lele au ya ile tino le va ape ole ole pui pui ole tino le va a le ya eto es ave e se um le apale a ku su uma apa fo a yo ola vai mo revelt ma fao ye fa mo mo me uma ye le ve e fa fo un ne e o yu a me fa ma lo si ma aso a fo ye fa mlo aso fa malo tino le ole va lele O mea umana e siyaki uma e insinia ili taimi e avatuele wa alele toe faafou e ofo ilai I mo meo o spulingi ya lefa ingo tato shocks shock absorbers ya mo meo spulingi na fo ilele fatataula ili taimi le palase ili wa ya otamanga na te apoia ya lponsasa le ilalo le waafo ilele ya pe spulingi el palase ili wa na ilo le pa u pasasa malo vo ilele ya ngawo elua mea ale ngawo ya lwa lele ya pe ovanga ya na la tu te apoina le palase ma mafo le wa mea umalana sui ili taimi avatu ili wa lele ave fai le la on tali watu le tatu watu mafu angfu ina ya lina o ya le faitau wa fai ili se fulu male lua miliona e faa luina e faa lili ya I ya le tatu va ape a o teme wa full service ay lesa mamuli po kanata ya le na avi yele va ya wale sa mamuli siya tatu va ato sangalen tea don tu atu ya ale ala wa avel va ale fa to amuli atu to a lo va yaso talun tonu fa ye fo sa uninga ho lele e le to ito nu ol tanjo va ya a ole ala wa po tu mail fa la vlavi e nai e fituta e manua ya a olo fa ye ye su sang lo no winga tu sa male tolu ma sina a ola to to el tatu va lele nei Ya, mai tu sa le mwhainga au maile wa alea langa langa la recovery could take up to tu sa mali tonu maasina wha to am whaina au maile wa alea wai le wha peke wa alea e le mwhainga waku au mai sa al wa wha peke mi ya ngai ok ya ngai omo sa mai omo no e ono le mwhaina le le ese le wa alea se I le wanga na uto e sui le apa apa sui male afi mantua apa apa wa alea le I male afi ya su ye mon pe pe me u ma na e ono le ma faila na to ile le mai to si yaki a to ile va ngal le na ta to ta le no le na u to fa ma na mai na tu si yaki im fo im me o vai o ka ma le ma wipa si yaki po o ma lo si pe wa pe le si va si a va en fo ile le wa wa wa lo ai se va en wa wa si pe wa nga a wa ye se ta e o le va en le u me va en u ma na la nga po le mul sa ngole mu man tu fo ele le yelta vale a fa pe telu vale le va o il ta vale a fa pe fa le tonu a fa ka fa kwa pa ka ngale shiaki al vale o paulo le me mautino e matu a ave u ma yaile a to to na shiaki wala nga ola e a fiaile ola mal sa ngale mutanga te fe lo va va lalo o le sewa inga nga luenga fai wa lalo siya ki umafo il tautai ya po le kapteni ya yaru wa a waya nga umalana e siya ki umafo il pailate male insinia a ele imalanga eset wa lele lono winga la o le ala wa mai nili poti so tu sa male toru masina fato a yo no o atu le toru masina ya le umi e tau mfaye tue fafo imaili tatu wa lele na la vetu tu le naifi chuta a ya mai le vai esolente nei ya tatu taria pole ale umi e fa a tino inai ya walanga ele vea ele fai su su en huele ale pasi al pa al Pacific Aviation Authority ya so sa yetele na e fai fu la tu su su en ya fa pena fu le Samoa Airways al Port Administration of American Samoa ya la vanga na o le pulenga mala vale le a America Samoa ya le sina vanga e fai e fatasi la tu su su enga fatasi e mal Samoa Airways ya po o vanga fu e fa pe fu ele la unga tasi ya le ya le malai o lo palasi e dungol va yo e fu alava po le ale mea ngalinga kifa a le afo ele tele va vanga ome ya le la mo ome li poti pe ol pailate na mafu pe po le valele ya pol matangi ya wa vanga umana o le afai ye le su su enga ya kwa mo markali pe amae a o na fai yel su su enga ya le pe tu sa male a tod masina o le afa nga yo ya ile tau a tu e au mai o le tatu va mai tu tuila i ni so li poche ba so lenteni sa tu ia mai ya yel newspaper nail observer ya le ma au mai yel lunga ya la ta ile tasi tesi male 5 milion al tu pe fa aluina ale tu ma lo fo ile a faleta numero lua faleta numero lua tu sem fa mau munga o lo sa fa ngaina pe na tala ina tua ya e fa mau munga fu le fa pe o le o sa tala i tua e le o lo ave mte telefono ai pe tai o le li poti le wa mai fa sa mai le malo ya e tu sem le tas tes mal fa 1 milion o le tu pe le faleta mai le lato tupe a toa tasi tesi ma le valu miliono, nga la te lu miliono, le na avatu i tupe fo ia mai le malo, so soni i tu malo. Ia, whapea mai le whaasa o ngal mtanga luenga, fito i tonu ma le wha anga yo ina po le tato mtanga luenga, fo nei le Samoa District Development Authority, SDDA. Ia, mai le lato wha ilo mai le afiafia nafi. Ole lau fa inga ona ol tupe nisa fa alwina ele tanto funu fa vailne ele tanto funu fa vailna sa fa alwina tonga tu tai se lau ni mas funu ta la le na ave vo ilele mo ilato molto tri watu ya onga ya na fa aluina le ile au fa inga iva fe fits la wona sum le iva tangata na fa aluina ile le se lauli mas futa la ya mai ol pol klam fu le le toe fa liwa toe te liwa tu ya onga le ala te toe mai ai ile tupele o lo toe na fa aluina ile tupele na le tasi tasi male fa miliona ona suni mafe tasi miliona fa se la wona suni mafe tor se lauli mas fulu ta la sa fa alwina ile tatu tumalo leana fa ilo mai ia alfa sa onga na ma fa ni nunga ele mtanga luenga lo fitu tonu male va aia ole fo polo ketsi al tatu tonu ia mo tatu seleni fam tu atu tatu tumalo mo lati na e tumalo ia ile tasi tasi mal valu miliona lea la wa sa ule fa sa onga ia por fam ni nunga ia le tulanga na lu ia ile seleni pe ona yai tua inga ile amatanga alwa ya so ne ile apea tue tasi le afe le atu tue ile tupe vo ile a le tu malo ya a le teimi nei o le ala wa mai le fama manga mo le fama ni nonga o le fwe mta upu ele ta tu amatanga luenga e va aia ia ati na eo po o le tupe nei mo ati na eo tu malo o le sia tatu tala ile e ta upo lo tupu tatu utinu ya o menino leila tanto o tnu ile mota fono po official fono tanto malo o se poloketi o lo fa tupeina ma fa ngayoia ma fausia le malo Australia. Pitai, o le sa silsila tato watunu gile I momio talolo fu ia ma vainga o le fainga o le umsanga fōring mai e u mai a epitai. Le ua mai le li poti. Ua toi tolo I tua le taimi e ono atu ya Oktopa tu sa ilama le ono masina le tua iai le fa umaina o le ngaluenga ia ele mai loa walanga o le vaenga ne poloketi ni e pule ai le malo o Ausetalia ele tato poloketi le na o le si e tato utalana mai Samoa ia ole mai fa maumanga fu ilele ua fa mutaina ia le au unanga male tautua I le mai ai o lima tausanga a la fionga ia ali o ainga fetui elisaya o le sa ave ma komisina ma ulunga o le tatu malu il malu fiti ia mai e fa fetai ai le fionga ia le ali o ainga fetui elisaya ia e tu sai fo I malana fo I tautua ia meise le mo mia o le fo I tautua mo alu mfanau o lo lana papa au ma au onga ia meise nisi o tatu tangata sa mo o lo a onga o lo fapea na nofo mpa maupa o lo fo I le atu nuk fiti ia lea la ua famutaina fo I le mae ai lana tautua le lima tausanga o lana tautua ia e fa avao malo e ala I le mtanga luenga vai fafo ia e lalo fo e mtanga luang fa wang malo ia ave ai o ia ma komisina ma ulunga al tato watunu ile malo fiti ia o na o manino ia tato watunu inisio mio o lo tutupu le tato watunu ia ma sa tutupu ma o le atutupu fo I ia a wale fa mune mai o le tato watunu I Samoa mole si le fia lau telo le tatu watunu o leo poma la e le tūlanga olo ia ia le tatu laka pisa moa ioe ma o staitalinga fo ila atu whaafunganga ne fiafi sa ufa tala noina le ila le fiafi ia le fionga ia le fawalo Jeffrey Harry Schuster ia o se tamata alo le tatu watunu sa iai ili manu sa moa I te usanga mvai ta alo le tatu manu sa moa ia avea fo I ma sui al pulenga al tato man Samoa su te teifono fa ilau tusi ai o ia fo I leurua I pasifika na ia se e ili na fo al pulenga o le fafo ino o le lakapi e titonu le lalangi I pola IRB le fionga le fawalu le sa avea ma sui o le Oceania Pacific ia e titonu o le pulenga al lakapi al lalangi ia o lea la sa fa tan no ina le fia fin le la mo tatu ina misi mai le tatu fa tan no ngan na ya alo mai ya ya ile tatu fa tan no ngan ni ai o wa fa mai atu I fol tatu wa watil ne fia fi ai mo tatu o lo o fa fo mai o lo fia ma o fo ia ya nisio vaenga taua ya ole a fa pion tala no ya ile fiu nga ya le fa walo fa mini no ai ni so tu langa ya mini fo I va nga lo fa to ali ai ile la kapi ya samboa e malana uni la kapi yo ya le fiu nga le fa walo Harry Schuster ya wa fo I fa nga nga ta to tu o ta to no fo I le tu la iva yo ya mai ale fa fo nga ta to tu no ile fa ta tanga le ma le fiu nga ia le fawalo I le fiafio ana leila. So to help us unpack all of this, we're joined here today in the studio by someone that knows rugby, leadership inside out, a man who served Samoa in the government and in judiciary, as well as the real rugby stage. He's a former cabinet minister of police under the FAS government, a former Manu Samoa player, a former representative for the Oceania on the International Rugby Board, and he's also a lawyer by profession and a former deputy chairman for the Lakapi Samoa. Leanganga Fa'alalo, Vato te fiafia, fa'afei loa I lau fionga, le fa'walo Jeffrey Schuster, Harry Jeffrey Schuster, ia wawai, se patwat maile, tatu watunu, ia fionga ia le fa'walo, fa'ona fa'amanui nai, le tatu watunu, ne fiafi, malama le lei, I le fa'afo I nao lakapi Samoa, wa sa fiafo I pulenga, le tatu lakapi, ia amese fo I, ia sa avea fo I masui, o le Pasifika, I le pulenga lakapi lalangi le IRB, ia, ele isa si o sunga fo o le sa ave ma fama sino le tatu watu nu ave a fama ministar kabineta le tatu malo tamata alo al mansamo e o ilase si o esili na ilo le fionga le fawalo ele nata malamalama ita alonga tu la fono malamalama fu ia inga solonga po fa inga soloina o polo kalame fa tamata alo a le ala o fa manu ina ele tatu watu nu le fiafi fa feilo yetu le avatele ma le fawalo le fionga le fawalo
1: ya faftai la fionga pista ya ofolo fam fa tar fatu la fionga ya va peho ya ofolo fam fa tar fatu pa ia ma malu la silasi tu pu mai o jeta so o tuno ya taina ne o una tofi le tua lo tano va no no manu o wase manu ia o jeta so tu ya va pe lo la silasi o jeta so o tuno mai mong tele se yo mong iti ma lo lang ya mama so fo mo wal ne yaso fafta i mo le no vi ele lo fo mala ngal leo si si ese ta pe lo i ne ele to to lo ma lo lu ne ho to la la so
0: ma lo fo ele le mala man wi a ele la to le ma la to tai lo vionga e li lo ia wa wa mai lo vionga
1: e se ki aka u pesta e ok ya ta to fo i ho ele pai lo ofisa lo ia au ese la le mele we le pioso la oile aso ato ye ole
0: fakat kat fam ofisa
1: ya five fam singonga so ya termine ya te la termine fanga le sawa ofisa ya so te la termine fanga lo ngama le fanga lo ngama le fale ya se kiere ona ngai samo
0: o ka ku samo se kia ka mo ko kongi ka kalo mo le mai se yo na so la
1: ko kalo mo le konga
0: ai talo fa ma lo la vai la ufionga le tautua ya ele te va fuluina le te mari i le landa tautua ele se lo tpo i la tautua le ta to tnu now with like a piece of boy ya lo si le fie vota to tnu no fo i lo fo there's been a lot of talks for tele talanoanga ma a mba natu vui fa alia il mata upule ne ila uvionga le fawalo and with your extensive background in both law and sports and governance how do you assess the current state of Lakapi Samoa and the transition into a new Samoa rugby football union la sisi la sila ye ila uvionga le tulanga le tulai mai ele ngata ili ele Lakapi Samoa ya le fo fausia le si ya tato uniform
1: asiata ya oe langona efter langona el faro lo ya ai li se men fa ye marlo si ma fil ngalo lo final ni tem ya ai ese ya u ya lo te tenu ngale la capi ya mato